17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: A ja WC vrata, a ja nisno prašala.
1: Eka ti bi varnostnik, pa je rekao, vdrli, bomo će nam te otprli. Jaz ful odršeram stvari. A ja en vaš komad bomo zadali gore.
2: Zelo lepo.
1: Ja.

0: Зала се ти да? Ти речи, яка телевизия. Виж, като ти даш на радио, то може би зло превидна, като рецимо, че некдо, че един соделавец опраша своя соделавку, не вем, на матичем ураду, ал па в търговини с крухом, а се ти да, она лак рече, не, ти па не муш, като си послушай, разумеш? Речи я.
1: Не.
2: Dragi, izvoli expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Picăt, zate imam pa, lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala boš vikend vreme brala. Zdaj danes že vemo, kako je, tak bo kmalo tema. Povej mi ti jutri pa nedelja.
1: Jutri dozmerno srbi me nos, veš me.
0: Nekdo te brazpizi.
1: Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldan zvečer na jugovzhodu možno narahu dež. Nedeljo pa se bo razjasnil, pa lepši dan. Temperature trenutno pa Ljubljana Celje 13, Litija Novo mesto 14, Maribor Ptuj 15, Koper 18 stopin, jutri bo pa zelo podoben.
4: Najhitrejši prometni servis